ja oluen. Läpi tubuluksiani koluen. Mitä hautoissa oot nähnyt? Mitä hautoissa oot nähnyt? Tänään mä näytän sulle.